David Ball, han òg en amerikansk countrysanger og låtskriver, han har heldt på siden 1988. Han fylte 70 år i fjor og fortsatt aktiv. Don't think twice, David Ball.

kjent av han Ingvar Bergum og Indre Havs og Spelemannslag med en varkveld. Så jeg tror det var den og Ingrid mente. Jon, han har et ønske om en favorittsang, og det er Lille Ragnhild med Rita Engebretsen. Og etter den så kommer Jon med konkurransen han.